كارانني كارانني ほら、赤ん坊をどうしても宮村のお父っつぁんとまで届けなくちゃならねえ。それまで勝負預けてもらわねえ。ねえ、赤ん坊さえ届けちまったから。